Manahi ko alku dan saddais. Äle heda stova. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den.